0: Radio City.
1: Máme en hitis glaile, poslušaj.
2: Mala ko si zmano, daj fauna airplane mode.
3: Daj no.
2: Ja narejmo za.
3: Morje.
2: Vidiš kak veš.
3: Mal.
2: Jo. Okay. I love you, babe.